0: Didi na na na.
1: 90'er festen på Skala FM.
2: What we're living in. Let me tell you.